Resewa Ari to me wo Sauni no ya betuja kwa tamfo so uma pejansa so ukro so majana wanya.